एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासंभवं सामान्योपयोगमार्गाणां संभावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्ति इति। विशेषतया प्रमुख परिवहन अवसंरचना परियोजनानां निर्माण समये सेवातीर्थे प्रगतिः इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक संभावनाः दृष्ट्वा योजना निर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अङ्गीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत् क्षेत्राणां षट् प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति, अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिक सुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47,000+ यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादकद्रव्यसम्बद्धाः समस्याः, नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय, केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारत चीन देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य निरन्तर विकासाय प्रगत्यै च भारत चीन सीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः फिजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत चीन सीमा प्रश्न विषयेषु विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीम प्रश्ने राजनैतिक समाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000+ अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्त्री कार्य विभागस्य सचिवा निधि खरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्ली नगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयन् अस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, NCCF तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरै, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती। इति वार्ताः।

दीर्घाश्वासनं दत्तम्। देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएंजा प्रकरणान् विलोक्य आईएमए संस्थया स्वास्थ्य संचेतना प्रख्यापिता। न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्। टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः तीव्र नगरीकरणेन प्राविधिक क्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपांतरणं जायमानमस्ति अपि च कोलंबो स्पर्धायां श्रीलंका दलस्य दृढः प्रत्याघातः फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थ दिवसांते भारतस्य उपरि 16 धावनांकानां अग्रता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नेपाल देशस्य रसुवा क्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिक जलाप्लावेन महती विभीषिका संजाता, यत्र शताधिकान् भारतीय पर्यटकान् समेत्य 84,300 पर्यटकाः विलुप्ताः। नेपाल पर्यटन परिषदः अनुसारं विलुप्तेषु 84,300 पर्यटकेषु 91,200 वैदेशिक नागरिकाः अथ च 93 नेपाली नागरिकाः सन्ति। वैदेशिकेषु भारतस्य 85% पर्यटकान् अतिरिच्य ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः। पर्यटन मण्डलेन स्पष्टीकृतं यत् एते अंकाः प्राथमिकाः सन्ति, सहैव यात्राभिकरणैः स्थानिक प्रशासन संस्थाभिः सह तेषां प्रमाणीकरणं क्रियमाणमस्ति। जलाप्लावेन रसुवा क्षेत्रे व्यापकः विनाशो जातः, येन पर्यटकानां सुरक्षां विषयीकृत्य गभीर चिन्ता समुत्पन्ना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय नेपाल समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाष माध्यमेन वार्ताम् अकरोत्। अथ च नेपाल देशे जलाप्लावेन संजातायां जनधन हानौ गभीरं दुःखं च प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिक संचार पटले अलिखत् यत् अस्मिन् संकटकाले भारतस्य जनाः नेपाल देशेन सह स्थिताः। सः असूचयत् यत् भारतं नेपाल देशाय सर्वसंभवं मानवीय साहाय्यं प्रदातुं पूर्णतया सज्जं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् उभयोः देशयोः समुद्धरण दलानि मिलित्वा रक्षण कार्याणि कुर्वन्ति। नेपाल देशे संजातेन आकस्मिक जलाप्लावेन अथ च गण्डक नद्याः जलस्तरे आकस्मिक वृद्धेः संभावनया बिहार सर्वकारेण जलौघ पूर्व सज्जता तीव्रीकृता। राज्यस्य 6 जनपदाः पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली चेत्यादयः उच्च सतर्कतायां स्थापिताः सन्ति। अपरत्र सीतामढ़ी, शिवहर सहितानां अन्येषां जनपदानां मण्डलाधिकारिणः अपि स्थितेः उपरि निरन्तरं सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिं स्थातुं निर्दिष्टाः। पश्चिम चंपारण मण्डलस्थे बगहा क्षेत्रे अथ च वैशाली मण्डले निम्नभूमि क्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः शीघ्रतया सुरक्षित स्थानानि प्रति प्रस्थातुं निवेदिताः। गण्डक नद्यां जलप्रवाह वृद्धेः संभावनां विलोक्य एनडीआरएफ दलं गोपालगंजे, बेतिया नगरे च नियोजितम्। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अवदत् यत् स्थितेः सूक्ष्म निरीक्षणार्थं एका उच्चस्तरीय समितिः गठिता वर्तते। भारतीय चिकित्सक संघेन H1N1 इति इन्फ्लुएंजा विषाणोः प्रसारे सावधानेन भवितुं जनसाधारणम् अभ्यर्थितम्। संघेन उक्तं यत् संक्रमणानां प्रभावः सौम्यः तथा स्वयमेव शम्यमानः अस्ति, अतः भयेक्षोभे वा न कोऽपि हेतुः वर्तते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतम गत्या प्रवर्धमाना प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते। सहैव अत्र निरन्तर विकासः, वर्धमानः उपभोगः, सुदृढं पूंजीविपणितन्त्रं चेत्येतेषाम् अद्वितीयं संयोजनं दृश्यते। अद्य कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे भारतीय व्यापार समुदायस्य

0: सदस्यान् सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् भारतस्य एतत् रूपान्तरणं संरचनात्मकमस्ति, यत्तु तीव्रनगरीकरणेन वर्धमानेन मध्यमवर्गेण विश्वस्तरीय डिजिटल मूलभूतसंरचनया च प्रेरितमस्ति। सा न्यवेदयत् यत् एते विकासाः अर्थव्यवस्थायाः प्रायः सर्वेषु क्षेत्रेषु नूतनावसरान् सृजन्ति। वित्तमन्त्रिणा वित्तीय वाणिज्यिक सेवायां क्रान्तिकारी परिवर्तनमानेतुं भारतस्य डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्रस्य भूमिका अपि प्रतिपादिता। सा केवलं परिशोधनक्षेत्रे एव न अपितु आगामिवंशस्य डिजिटल वित्तीय संरचनायाः निर्माणे कनाडादेशस्य अधिकोषैः फिनटेक समवायैः नियामकाङ्गैः च सह सहकार्यस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रतिपादितवती। केन्द्रीय मन्त्री निर्मला सीतारामन् द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशसम्बन्धानां वित्तीय सहयोगस्य च सुदृढीकरणार्थं चतुर्दिवसीय सर्वकारीय यात्रायै ह्यः टोरंटो नगरं सम्प्राप्ता। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन ज्ञापितं यतस्मिन्नेव सप्ताहे यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर परीक्षाणाम् अंतिम उत्तरसूच्यः परीक्षा परिणामाश्च प्रकटीकरिष्यन्ते। एषा सामग्री एनटीए संस्थायाः आधिकारिक अन्तर्जाल पटले स्थापयिष्यते। परीक्षार्थिभ्यः केवलं संस्थया प्रामाणिक सूचनासु एव विश्वासं विधातुम् उपदेशः दत्तः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणी रेखा गुप्ता अद्य अवदत् यत् देशस्य प्रगतये महिलानां सशक्तिकरणम् अतीव आवश्यकं वर्तते। नवदिल्ल्यां दिल्ली लक्ष्मी योजनायाः स्वीकृति पत्राणि वितरन्ती श्रीमती गुप्ता संसूचितवती यत् योजनायाः प्रारम्भात् सम्प्रति 22,000+ महिलाभिः अस्मिन् पञ्जीकरणं विहितम्। तया उक्तं यत् अद्य 2,500 लाभार्थिभ्यः स्वीकृति प्रमाणपत्राणि च हस्तान्तरितानि। मुख्यमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् औपचारिकताः पूरयित्वा एताः लाभार्थिमहिलाः अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के 2,500 रूप्यकाणां वित्तीय साहाय्यं प्राप्स्यन्ति। एषा सहायता महिलानां बालकानां शिक्षणे गृहपालने लघुव्यापारे च स्वावलम्बनं प्रदास्यति। अत्रावधेयं यत् अस्याः योजनायाः मुख्यमुद्देश्यं महिलानां सशक्तिकरणं स्वावलम्बनञ्च अस्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन आरोपितं यत् कांग्रेस दलाय तस्य वरिष्ठ नेतुः राहुल गांधिनः कृते च महिला सशक्तिकरणं केवलं निर्वाचन घोषः एव वर्तते। अद्य नवदिल्ल्याम् एकं वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन्ती बांसुरी स्वराजः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण महिलानां सशक्तिकरणस्य उद्देश्येन लोकसभायां नारी शक्ति वन्दनाधिनियमः समुपस्थापितः। सा आरोपितवती यत् कांग्रेस दलेन अस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः, सदने च अस्य अनुमोदनमार्गे विघ्नः उत्पादितः। हजरत पैगंबर मुहम्मद वर्यस्य पावन जन्मजयन्ती ईद ए मिलादुन नबी अद्य समग्रे राष्ट्रे महता धार्मिक उल्लासेन समारभ्यते। अस्मिन् पर्वणि तस्य दिव्य सन्देशान् विचारयितुं विविध गोष्ठ्यः शोभायात्राश्च अनुष्ठीयन्ते। कोलंबो नगरे द्वितीयान्तिम निकष द्वन्द्वे भारतं विरुध्य फॉलो ऑन इत्यस्यानन्तरं चतुर्थ दिनस्य क्रीडा विराम पर्यन्तं श्रीलंका दलेन द्वितीय पर्याय षट् क्रीडकानां हानौ 31,200 धावनांकाः संपादिताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी सिंहपुर एफएम केंद्रम समयं 6:30 నేటి గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం.
2: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ జాబితా సవరణ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఎస్ఐఆర్ లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా విడుదలైంది.
3: మీ పేరు ఉందో లేదో వెంటనే తనిఖీ చేసుకోండి.
2: కొత్తగా ఓటర్గా నమోదు కావడానికి ఫామ్ 6 ఉపయోగించాలి.
3: విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులు ఎన్ఆర్ఐ నమోదు కోసం ఫామ్ 6A నింపాలి.
2: మరణించిన, బదిలీ అయిన, అనర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగింపు కోసం మరియు అభ్యంతరాల కోసం ఫామ్ 7 సబ్మిట్ చేయాలి.
3: వివరాల సవరణ, నివాస మార్పు, ఈపీఐసి రీప్లేస్మెంట్ లేదా పీడబ్ల్యూడి దివ్యాంగుల నమోదు కోసం ఫామ్ 8 లో దరఖాస్తు చేయాలి.
2: పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 30, 2026 వరకు సంబంధిత ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ, బిఎల్ఓ కార్యాలయాల్లో సమర్పించవచ్చు.
3: మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటే voters.eci.gov.in లేదా ఈసీఐ